Raising Rupunaba, Tiringa Lets and Dinna Tunkagatis and there, they tongue till near Yamdura, Yelzep Shail Canton, and Ding it and the Ningot Lenrilla, a Shamli engine, Dutter Tamtil Shuchiga, Dominating Shudums Yamna, a Tangini Tunkale Patent and the Tangyang Nam Sugar to Tungzana Chukunam Shichan Yon when Hansen the Young, a Mutun Sunday, Tenutabka Tunkagatis and the Aranzi, Ritzka Chunko, Hansen, Tangarin Gochung, Trosung Gupa, Gichota, maintenance last funding it and days of Gunu, the near Trosung Tang Deportian Kamshajun the Young Tornay Gunu. Тэмэнда тунхагад ицхэндэ инжина мэн рангэтра цумэлтэртэн марунгну тэтонэда лхапэртэ инжина канын дахчун кордэни сунинни тхэтвэндэна тэнжина тхэнэн мэбэр сутэ цымжу марунгну тэнэта сунинни тхэтвэн батэйн мэтул дипам цаа дипа кондэр цымэрунгу ажэтэнгэ яндэ ин тэнтэтра нямжуи гунду гэ тэтэнэ ин гонэн готу шипа тэбжэндэ тэтонэда тунхагад ицхэндэ ин чамрам ласква тэнэта цэнгда ласквандэ тэга тунхэнгэ дэтэнгэ Shibana Bagayang Lagpa Tang Sama Tung Chig Kwan Dane Yang Tsangda Laz Kwan Dane Tor Nung Yeju Si Ma Si Kung Ra Henshin Nen Jinar Chiu Kung Ta Sung Yip Shir Kwari Yung Na Yang Lagpa Tinung Gaji Sa Sama Sa Ju Dane Tung Chig Tsangda Nane Tor Nung Chimbu Yeju Laz Kwan Ngita Dane Jina Dan Datag Re Re Gap Shetak Kwan Nang Dune Jina Kung Nen Ngo To Shepa Teb Jindre Tano Tab Ka Njigitar Yang Datar Jina Shuk Chiga Dome De Tang Yang Kilo Chira Nen Tan Ra Na Chung Shen Ma Yang Daga Tsar Tan Jinar Chidum Zgan Zena Yang Sengen Rupunan Bagin Yilan Zin Dewa Tang Nyam Zura Tang Tul Sha Ju Chir Tan Jina Ta Ta Zulu Dome Da Ta Wazgan Jam Negin